0: Oi, Soros, oi.
1: Unde să?
0: Oi. Ce cauți să anar banai băsiu?
1: Love matric băsă, ai nevoie de ele, bunde nu? Azi bun băsă, Soros,